0: Jurcín de Togalicia, ¿qué tal? Muy boas.
1: Hola, muy buen día.
0: Seguimos mirando por la ventana, seguimos viendo tempo solleiro, temperaturas altas. Bueno, ¿cómo ven o resto da xornada?
1: Sí, hoxe martes, xornada normalmente anticiclónica, con ese ceo despesado xa de primeiras horas do día, na comarca de Santiago. Podemos ter pola tarde unha nube de tipo alto, sen moitas consecuencias, vento soplando do nordés, en xeral frouxo, e hoxe as temperaturas normalmente en valores altos. Seguimos con ese aviso amarelo no interior da provincia de Coruña por máximas que superarán lixeramente os 34 graus.
0: Outro día para aproveitar os que teñan tarde libre para estes últimos rayos de sol en praia, non?
1: Sí, de feito, teremos días de praia hoxe martes, mañá mércores, tamén aí na zona do Barbanza podemos disfrutar dun día de praia onde as máximas superarán os 30 graus. Na zona do Soversaes, día de praia pode quedar empañado por as bretemas costeiras, xa que é probable que ese vento do oeste, vento marítimo, aumenta a humidade e arrastre esa nube baixa hacia o litoral todo Atlántico. Por tanto, sobre as temperaturas sí que descenderán por debaixo mesmo dos 26, 27 graus.
0: Pois de momento, seguimos disfrutando. Joel Cid, Meteo Galicia, grazas por acompañarnos aquí no Hoy por Santiago.
1: Gracias a ti, saludo.
0: Y lo que estamos escuchando es Perota Chingó, el dúo argentino, que estará en la Sala Capitol esta tarde a las 8:30 con entradas a 27.50.

0: Hoy por hoy Santiago.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
4: O Plan Gue chega ás pistas de baile. O 1 de outubro, Los 40 Galicia celebra Plan Gue, a festa na Sala Capitol de Santiago de Compostela. En directo, Lil Sam, Silé e Laura La Montagne. E os pratos, Luchiño Angatorrey, cos mellores temazos da escena galega. Recorda, 1 de outubro, Sala Capitol, Santiago de Compostela. Plan Gue a festa de Los 40 Galicia. Consiga tu invitación en salacapitol.com. Plan Gue a festa.
5: Colabora 50 años de España en Liberdade. Gobierno de España no seu compromiso por la identidad cultural e a lingua de Galicia.
4: O Plan Gue chega ás pistas de baile.
6: Con los progresivos Barilux Exclusive 4D verás nítido a todas las distancias para disfrutar cada detalle de tu mundo. Además, Barilux Exclusive 4D ha sido elegido producto del año por los consumidores. Ven y pregúntanos por tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
7: Consulta las condiciones en Óptica Val, en Santiago, Plaza Roja, República Argentina, Área Central y Cuesta de las Camelias. También en ópticaval.es.
8: Estilo inconfundible, guitarras eternas e cancións que forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, celebrando 50 anos de trayectoria, Burning na Sala Capitol. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e goza tamén do sonido de Ayo Negro, fusión de blues e soul galego.
9: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
10: ¡Atención! ¿Dónde encontrarás los muebles más baratos sin tener que esperar al Black Friday? Pues en el límite 72 horas de Muebles Tifón. Solo durante 3 días, este jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón, los mejores descuentos del año para comprar tus muebles del salón, tu dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Ahorra mogollón! Solo jueves, viernes y sábado en el límite 72 horas de Muebles Tifón.
11: Calle Polonia 5, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
12: Queda un poco más de 10 minutos para la una de la tarde y hasta en punto. Vamos a irnos al campo con la preocupación que hay en el sector agrario por el encarecimiento de costes de producción. Esta mañana Unións Agrarias ha presentado las conclusiones del informe sobre el sistema avanzado de acopio que vamos a analizar con Óscar Pose. ¿Qué tal? Muy boas.
13: Hola, muy boas.
12: Estamos en un contexto de caída da producción de millo, da calidad de tamén da producción. ¿Esto cómo está a afectar as explotacións?
13: Bueno, pues evidentemente o que está a dar é un incremento moi importante dos costes de producción, que xa vimos arrastrando dende primavera, por un lado pola seca, nese momento que fixo que os ensilados de erva foran moito menores e de peor calidad, despois pola guerra de Irán, que tamén afectou o incremento de costes de producción, tanto de alimentación como de combustibles e enerxía en xeral, e despois continuou, bueno, pues tamén na colleita do millo, bueno, primeiro na sementeira do millo con pragas fora do normal debido á climatoloxía, e agora pois en plena colleita do millo pois con unhas producións entre un 30 ou 40% inferiores en cantidad e cunha calidad moito inferior. Isto evidentemente pois encarece as nosas producións de forma considerable.
12: Cada vez cedes menos forraxe e de momento estades facendo uso do acopio do que tiñades almacenado, pero bueno, atacando poden dar estas reservas.
13: Bueno, estamos falando que por exemplo, o millo que estamos recollendo agora, o forraxe que estamos recollendo agora é para utilizar neste inverno, co cal aí é onde se vai notar esta reducción de producción porque, bueno, aí evidentemente se vai durar moito menos ese forraxe acumulado, e a calidade tamén vai requerir comprar forraxes para manter a producción tan importante dos nosos animais. Pois, se hai unha caída de producción, esa non se recupera durante toda a lactación dos animais, co cal, bueno, pois é importante manter esas producións altas.
12: Claro, porque, bueno, a cantidade comprendémolo, pero como de importante que a calidade do que comen os animais sexa boa para logo garantir unha boa producción, unha boa calidade de producción?
13: Bueno, pues é fundamental. Agora, por exemplo, na colleita de millo, a parte máis importante do millo é a mazorca, a espiga, co cal é o que aporta ese almidón tan importante, que fai tan importante o cultivo do millo. Se non temos almidón, se non temos esa enerxía, pois ao final o que temos é bueno, pues, unha forraxe moi lignificada, moi seca por encima este ano debido á climatoloxía, co cal pouco digestible para os animais, co cal vamos a ter volumen, pero non temos, bueno, pois pues, os animais non van a producir de forma considerable, porque, bueno, pues, ese forraxe que comen pues non é digestible, non? Co cal, bueno, pues, evidentemente, dai a importancia de ter unha forraxe de calidade que, desgraciadamente, este ano non vai poder ser.
12: Xuntouse todo, a seca, a guerra, as pragas, claro, por onde poden pasar as solucións a curto prazo? Estades buscando, saindo o mercado, pero aí ese mercado atopades unha imparable subida dos costes. Bueno, o primeiro de todo, canto se encarece en canto tempo o prezo?
13: Bueno, pues falamos en torno a 5 o 6 céntimos, pero claro, 5 o 6 céntimos nun contexto donde non olvidemos que en primavera, por exemplo, as industrias de leite nos baixaron 8 céntimos o litro de leite. Co cal, bueno, pues se os costes de producción se disparan por un lado, por outro noso precio sigue baixando, pois é totalmente inasumible, non? A día de hoxe temos explotacións cobrando por embaixo dos 40 céntimos, o precio máis baixo de toda España, con diferenciais de 4 ou 5 céntimos con outras comunidades, co cal, bueno, pois non se entende na comunidade que producimos o 42% do leite de España, non? Aquí hai que tomar medidas. A principal, nós sempre insistimos que ten que ser o precio. As industrias están ganando moitos cartos con a súa producción, sin embargo, nós a día de hoxe non. Co cal, esa ten que ser a primeira. Hai uns contratos que nos obligaron a asinar o mes pasado, en agosto, ata diciembre, pero eu creo que se teñen que modificar, que as administracións teñen que facer xa modificar esos contratos, modificarlos evidentemente a alta. E despois, bueno, pues, manter as axudas que hai, neste caso a compra de combustible, habilitar outro tipo de axudas, como fan, xa están poñendo en marcha algunhas comunidades, compra conxunta de forraxes e demais, para que as explotacións máis damnificadas que podan seguir adiante.
12: As consecuencias, está comentando a usted, cada vez custa máis producir leite, cada vez pagan menos por ese leite. Eso, en que marxe é sostible isto? Atacando podes aguantar? Porque sí que dá a sensación de que o sector leva tempo queixándose, poñendo o grito no ceo, pero atacando unha explotación pode aguantar este ritmo?
13: Bueno, levamos, é certo que levábamos un par de anos cunha situación boa no sector do lácteo, que eso non se solía dar, pero claro, é necesario agora mismo recuperar. Non sempre decimos o sinxelo é poñer precios referenciados, non o que decida a industria. A día de hoxe estamos, a industria decide canto quere ganar e nos impón eso porque, bueno, nos amenaza con non recoller o leite e con eso xa ten arreglado, non? Coge a regla facilmente a súa conta de resultados. O sinxelo sería poñer un precio referenciado a índices objetivos. Se os custos de producción suben, o precio ten que subir. Se os costes de producción baixan, o mercado dice, pues habrá que baixar o precio. Pero ahora os indicadores están indicando dende xa fai meses, moitos meses, que os costes seguían subindo, estaban subindo de forma considerable. Sin embargo, a industria pues nos aplicou esa baixada de primavera, en agosto non quixo subir o leite, ¿no? Co cal, bueno, pues ese é o principal, ¿no? O que se necesita para que haxa relevo xeneracional, estabilidade, bueno, evidentemente ten que compensar a producción, ten que ser rentable. Vivir no rural non pode significar que es un cidadán de segunda, pero despois ten que haber unha estabilidade con esos indicadores objetivos. Pues sería sinxelo puñelo en marcha, sería bo para todos, non? Para a industria incluída.
12: E como está o campo agora? Porque digo vostede que levades anos vos ou tranquilos, digamos, cada vez está sendo máis grave, máis delicada esta situación. Bueno, como está o campo? Se hai enfados, se non hai enfados, está latente algún tipo de volver á rúa, ou de momento hai marxe, tranquilidade, esta desaspectación?
13: No, o sea, sin dúvida, decir, tranquilidade está terminando dende primavera que houve esa baixada brutal, as explotacións tiñamos esperanza de que en agosto éramos xa recuperado algo esa baixada de primavera, non foi así, os costos seguiron aumentando, co cal cada vez a indignación é maior, a situación empece a ser máis complicada económicamente, co cal, bueno, vai chegar un momento, é certo que ahora estamos en plena campaña de nas explotacións de leite, en plena campaña de ensilado de millo e sementeira das pradeiras, co cal é difícil, non, compaxinar bueno, pues salir a movilizarse con coas labores principais en todo o ano, pero bueno, non cabe duda que en canto terminen estas labores, pois se non hai un cambio de situación, pois se van a tomar medidas e medidas drásticas para intentar modificar esta situación.
12: Outro dos prezos que sube tamén o fertilizante tampouco é tamén escaso, tamén está a mirar con lupa en que se destina, non se pode tirar, é outro dos elementos que está encarecendo moito a produción.
13: Sí, así é, decir, é certo que nos, bueno, pues menos mal que temos unha parte que é o abono orgánico, o noso purín, que nos quita de utilizar en exceso o abono químico, pero sí, tamén hai que utilizarlo, non? Fundamentalmente en cultivos donde son moi productivos, como é o caso de millo, pues requeren uns aportes importantes de abono. Co cal, bueno, pues aí o encarecemento foi brutal, debido fundamentalmente á guerra de Irán, co cal, bueno, pues aí tamén hai que tomar medidas para que non este incremento pois non afecte. Houve unhas axudas para este incremento, pero evidentemente foron ou son insuficientes, aínda non se chegaron para aínda non todas, co cal, bueno, son totalmente insuficientes para o incremento tan importante que se produciu no que nos fertilizantes, non?
12: Apostades agora pola compra conxunta de fertilizantes, tamén de forraxe, tamén polo uso da inteligencia artificial, bueno, como pode axudar aquí a tecnoloxía para non sei se atopar prezos máis baratos, facer as compras mellor repartidas e, polo tanto, máis sostibles, bueno, en que medida pode axudar?
13: Bueno, pues aí o que se presentou hoxe foi unha ferramenta posta en marcha por ULEGA, pola Unión Leitera Galega, donde o que se fixo foi utilizando datos, unha base de datos de varias explotacións, utilizando as ferramentas informáticas que hai a día de hoxe, incluída a inteligencia artificial, pois intentar facer compras conxuntas en momentos determinados cando sexan máis asequibles no mercado. Este é un momento, como falábamos hasta ahora, de incremento de costes de producción, polo tanto, ten máis sentido esta compra conxunta para abaratar costes que nunca. Alguna comunidade como País Vasco xa está facendo de forma oficial por parte da comunidade, e aquí, bueno, pues creo que con estas ferramentas podemos abaratar algo os costes de producción. Bueno, para iso, evidentemente, se necesitan moitas explotacións para que esa compra conxunta sexa o máis importante posible, e, polo tanto, bueno, pues intentar, na medida posible, paliar algo ese incremento de custes.
12: Pues seguiremos pendientes de ver como evolucionan tamén os custes de producción e os prezos que estades a percibir polo voso traballo. Óscar Pose, responsable do sector lácteo de Unións Agrarias, grazas por acompañarnos aquí en Hoy por Hoy Santiago.
13: Gracias a vos.
12: Nosotros hacemos una pausa, llegamos a la 1 de la tarde, tiempo del boletín informativo, y estamos de vuelta aquí en Hoy por Hoy.

0: empezamos a tomar valores continuos de cal sería a concentración de amonio, si, bueno, faremos los números de cómo evolucionaría en todos esos kilómetros, porque o vertido tamén se vai ir degradando conforme ya entra máis auga limpa por un lado e conforme se vai oxigenando con todo ese caudal que ya aporta o tambre. Faremos todos esos números, sentarémonos coa concesionaria para saber si con ese valor que para o río é admisible e a potabilizadora é capaz de dixerilo, por decirlo de alguma maneira, ou si son faltan medidas adicionais. Esas medidas cales poderían ser, pois o normal, as propias potabilizadoras que funcionan de maneira correcta teñen medidas de reducción de amonio na propia planta. Poderíase tamén protexer, pois con este mismo material, a propia captación para que o que se colle para tratar xa pase por un filtro previo, ou simplemente ver si pues queda algún pico, que o mellor non queda nada, pero si quedase algún pico, pues a capacidade almacenada nos depósitos permite que ese último pico pase. Pero bueno, volvo a decir, porque que é importante saber que eso que falábamos de 40 e algo, 20, 3, vamos a estar en valores de 1, o sea, 40 veces por debaixo do que era o pico inicial.
1: Importante que se vaya diluindo. Dicía vostede, director, que bueno, que tamén dependía un pouco desta situación de seca dos caudais. Como está o tambre? Porque aí atrás no verán está un pouco baixo, máis baixo do normal. Tampouco choveu moito dende entón. En que punto estamos?
0: No, os caudais estánse mantendo baixos na liña que xa había. Están na orde, bueno, dos caudais máis baixos de hai 20 anos prácticamente. E non están a recuperarse porque as poucas chuvas que poido haber non son choivas que lle den aportación directamente, están indo pues, toda esa cuenca, toda esa escorrentía está indo cara ao terreo, un terreo que está moi seco, e mentras ese terreo non colla esa humidade, a aportación que chega aos ríos está sendo solo a que ven do sustrato, vamos, do terreo da auga bella, digamos. Temos oficina da seca cara a finales desta semana, faremos unha avaliación inicial, pero bueno, as perspectivas hidrometeorolóxicas non son tampouco positivas. Tamén é certo que veñen na liña na que xa tiñamos na cabeza, xa nos dixeran e se está a cumplir que setembro ia ser un mes sin aportación, sin choivas, e que o principio de outubro tamén. Bueno, fai que continuemos pois na situación na que estábamos. As demandas sí que é certo que están sendo un pouco inferiores, co cal a baixada dos embalses o notan que hai demanda de poboación menor, pero tamén é certo que sigue a facer calor. Entonces, bueno, son escenarios que históricamente son os pésimos de moitos anos, pero é certo que son os que xa levábamos anticipando dende hai un mes e algo. Temos que estar xa atentos ao que vai pasando nestas semanas e ver si as previsións de que outubro cara mediados veña como ten que vir nos alivia dunha vez ou temos que empezar a planificar outros escenarios. Por agora non nos queremos poñer no peor ni moito menos, pero sí que temos que ser conscientes de que temos que estar cada vez máis vixiantes.
1: Por lo tanto, xa última, non preocupados, pero sí vixiantes.
0: Sí, o que fai todo isto, cando as previsións se cumplen, digamos que, bueno, que nos deixan un pouco de tranquilidade, pero a vixiancia ten que ser cada vez máis extrema, porque a tensión hídrica, pues, cada vez é maior e bueno, e nos aproximamos a outros escenarios que o galla non cheguen, pero require que extrememos todas as cautelas.
1: Pois estaremos pendientes da situación dos ríos, así en xeral en Galicia, por suposto, aquí en Santiago, de ese caudal do tambre, con ese verquido que podría chegar en 3-4 días, pero bueno, parece, semella que máis diluído. Roy Fernández, director de Augas de Galicia, grazas por atender a chamada da cadea.
0: Gracias a vos, moi boas tardes.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
3: Esto promete, Manu.
2: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
2: A ver, huele. ¡Va! ¡24 horas!
3: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
2: ¡Venga!
4: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta... Gestoría Alba Galicia. Tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago.

0: colorido.
1: O Benres 25 chega unha cita moi especial. Pepo Suevos trae o seu monólogo solidario A Caída na Casa da Cultura de Bertá Miráns ás 8 da tarde a favor da doazón de órganos. Unha xornada de humor e diversión pensada para todos os públicos que ten como obxectivo principal manter e impulsar as actividades de sensibilización que Alcer Coruña realiza no día a día en materia de doazón de órganos. O donativo será de 10 euros para reserva de entrada.
0: Algún día o espera.
1: Ese mesmo día, o Benres, cando cae a noite, arrinca a 8ª edición da Marcha Ciclista Nocturna do SEM coa saída dende a Praza do Concello en Bertá Miráns ás 9:30 da noite. Unha ruta en bicicleta baixo as estrelas, ideal para gozar do Concello dun xeito totalmente distinto, iniciativa que busca a mobilidade urbana sostible nas cidades e vilas europeas. Iso sí, non esquezades que hai que inscribirse antes en mobilidade@concellodeames.gal. E tamén o Benres 25, por certo, de 7 a 9 da noite, chega o programa para a mocidade de Distrito 13 Dazasete, esta vez con fotografía, será no Pazo da Peregrina en Bertá Miráns e unha proposta pensada para xente nova do concello.
0: Algún día esperaba, algún día esperei. Algún día esperaba, xa me olvidei.
1: O sábado 26, a acción centrase en actividades e xogos populares en bici orientados a nenos e nenas de entre 4 e 12 anos. Será no Aparcadoiro de Agriños, no Melladoiro, ás 5 da tarde. Cada neno ou nena participante deberá levar a súa propia bici e un casco para garantir a seguridade en todo momento. E o domingo 27, como cada quincena, volve o Mercado de Horta e Artesanía a Praza de Maía en Bertá Miráns de 10 a 1 do mediodía. Solidaridade, bicicleta e mercado para unha semana completa e toda a información, como sempre, actualizada na web do Concello. Iso é todo.

0: los que están de celebración también, con muchas actividades, con mucha agenda durante estas primeras semanas, son los estudiantes de la Universidad de Santiago que están disfrutando de las jornadas de bienvenida, de las que hablamos con Ana Cabana, vicerrectora de Cultura. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
1: Buena tarde.
0: Días intensos, ¿qué tal están yendo estas jornadas? ¿Con qué respuesta por parte de la comunidad de universitaria?
1: Pois a verdade é que estupenda, estamos encantadas da resposta porque, bueno, creo que se fixe unha aposta moi clara por facer unha programación moi variada, moi intensa, e a verdade é que a totalidade das iniciativas están tendo moita asistencia por parte desta comunidade universitaria que queremos que celebre este inicio de curso, claro.
0: Que estades a facer? Que actividades estades a propoñer? Que toca hoxe, por exemplo?
1: Ui, de todo, estamos proponendo de todo. Pois mira, temos desde xornadas abertas que teñen que ver cos deportes, que con torneos deportivos, pasando por senderismo, temos moita aula aberta no que é o noso espazo de danza, de diferentes modalidades, tamén temos accións da nosa orquesta, temos unha orquesta e un coro moi importantes na Universidade de Santiago, e hai opcións tamén para ir tanto escoitar como participar, como ver como é. Pensamos moito nestas xornadas coa idea de que o estudantado se achegue non só lo que sabe que lle gusta, senón a incluso aquilo que lle pode parecer que non lle gusta, e vexa a variedade, non? Temos, por exemplo, tamén para que coñece moi ben, moito mellor a institución no que ao mellor se matriculou por primeira vez, non? Visitas ao Observatorio Astronómico no Campo Sur, os edificios históricos, o Museo de Historia Natural, tivemos unha foliada outro día con gran éxito, e temos unha actividade moi, moi completa, moi diversa, pensada para moitos gustos moi, moi diversos.
0: E o xoves en Mazzarello ha elegido, que estamos a escoitar, que tamén está de moda entre os mozos.
1: Efectivamente, o concerto este ano foi o mes, xa tivemos no campus de Lugo a semana pasada e foi tremendamente exitoso, tivemos a Aldara e Elegido, e en Santiago vai estar Xanludes e Elegido, que teño que decir que ademais están de moda, pero que teñen Elegido é un estudante da USC, sí. Un estudante de primeiro na facultade do Campus Sur, e Xanludes son mozos moi relacionados ca USC, aunque parece que non, un deles é estudante da USC, pero foi a banda que gañou o curso pasado, o certame de bandas da USC foi o que gañou. Son mozos que tocan na Almácida, en Compostela, e, por tanto, queríamos dar ese noso recoñecemento tamén ao noso estudantado que forma parte da vida cultural, neste caso musical, da cidade de Galicia e en galego.
0: Pois quedan convidados os estudiantes a disfrutar en Mazzarelos de Elegido o xoves. Ana Cabana, vicerreitora de Cultura da Universidade, moitas gracias por estar estes minutinhos aquí con nós.
1: A vostedes, buen día.
0: Eso, este xoves, pero o 1 de outubro temos outro planazo. Plangue con Sile, Laura La Montaña, Lil Sam y Gato Arabe y Luchillo en el Aire pueden conseguir esas invitaciones en salacapitol.com.

0: Ser Deportivo Santiago.
1: Volve a Compostela o Festival Maré, do 23 ao 27 de setembro, onde artistas de máis de 16 países se darán cita durante 5 días en espazos emblemáticos da cidade. 30 espectáculos, 4 de producción propia, 8 inéditos en Galicia e unha estrea absoluta. Toda a información en maré.gal. Que non cho conten. Ven vivir unha experiencia única.
2: El SUV más vendido de MG evoluciona para darte más. MG ZS, más diseño, más tecnología y más espacio. Con doble pantalla digital, conectividad total y MG Pilot para tu seguridad en cada trayecto. Ahora desde 14.990 euros y 7 años de garantía. MG Santiago, Avenida do Cruzeiro da Coruña 99. Consulta condiciones.
3: Estilo inconfundible, guitarras eternas e cancións que forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, celebrando 50 anos de trayectoria, Burning na Sala Capitol. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e goza tamén do sonido de Allo Negro, fusión de blues e soul galego.
4: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
0: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.

0: Que tal? Boa tarde. Xa nos imos acostumando a iso de que dende San Caetano lle resulte máis doado mirar cara a Madrid que cara a propia casa. O conselleiro de Presidencia empregaba hoxe case 50 minutos nunha comparecencia no Parlamento en criticar o Goberno Central polo mal funcionamento do tren na nosa comunidade. Atrasos, incidencias e unha rede ferroviaria que segue acumulando queixas dos usuarios. Unhas críticas seguramente compartidas por moitos viaxeiros que xa sofren cada día. Sen embargo, isto non pode agochar que, mentre a Xunta sinala os problemas dun servizo que non xestiona, milleiros de galegos sofren tamén a diario as deficiencias do outro que si está baixo a súa responsabilidade. Falamos do transporte metropolitana por estrada dos autobuses. Na área da Coruña, por exemplo, pero tamén noutras comarcas, acumulanse as denuncias por atrasos, por falta de prazas, autobuses ateigados e conexións insuficientes. É lexítimo exixir explicacións a Renfe e ao Ministerio de Transportes, pero tamén é preguntarse se quen reclama solucións pro tren está a aplicar o mesmo nivel de exixencia aos autobuses que dependen da súa competencia. Estamos a martes 22 de setembro, imos repasar outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: A plataforma veciñal Mina Touro Pinonon volve pedir o seu peche.
1: Desta volta amparándose nun informe dun documento que leva o membrete dunha dirección que depende da Consellería do Mar no que se recomenda o peche ante o risco de que o proxecto poida causar riscos irreversibles para a actividade na ría de Arousa. Din que pode provocar danos graves con independencia de que se restaura a zona.
0: Peche do persoal das escolas infantis nun edificio administrativo en San Lázaro.
1: Para denunciar graves incumprimentos laborais no proceso de estabilización do persoal e reclamando a dimisión do xerente do consorcio. Consorcio Galego de Igualdade e Benestar din que está vendo moitos problemas coas altas e as baixas na Seguridade Social. A Xunta lembra que é o maior movemento de personal en anos e que están resolvendo todas as situacións progresivamente.
0: E recomendan facer estadías máis longas na Ribeira Sacra.
1: Os visitantes permanecen de media entre 2 e 3 días e o sector considera que esta duración é insuficiente para aproveitar todo o potencial turístico deste destino vitivinícola. Un estudo impulsado polo Eixo Atlántico aposta por convertelo en o turismo nun produto máis competitivo con visitas a bodegas, paisaxes, patrimonio e natureza e que o viño deixe de ser un atractivo aillado.
0: Grazas, Íñigo. Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.